mladosti beše uzdah živovanja. Oda radosti, ej, pevalo se i pilo do dna, a do zore šta se zbilo,